أنا أحبك كتير كتير كتير كتير كتير قبل ده. أنا خايف خايف خايف خايف خايف لبكرة يجينا

0: שחקנים של בני סכנין?
1: קודם כל בוודאי, גם כמו שאמרת אוהדים, אבל גם שחקנים, בוודאי שחקנים צריכים לצאת בביטחה מהאצטדיון, אין סמכות לאף אחד לפגוע בהם. אני קודם כל, המשטרה התקנה אותי שנעצרו ארבעה עבריינים שהם החשודים בפגיעה בשני השחקנים, ואני דורש שתהיה נגדם ענישה קשה, ענישה קשה, צורג ובריח. רק כלא ירתיע אותם מלחזור על המעשים האלו.
0: טוב, זה אלה שחקנים שלך, של ארז, של המנהלת. כן, היית בקשר עם ההנהלה?
1: נכון, אנחנו בקשר רציף עם חלד דוחי והנהלת בני סכנין. עוד דבר שאנחנו ביקשנו מהקבוצה, כמו שביקשנו מכל קבוצות הליגה, להגיע עם האוטובוסים למגרשים. להגיע עם האוטובוסים. האוטובוסים הם מאובטחים על ידי המשטרה. המשטרה מסרה לנו שאין לה יכולת על כל שחקן שיוצא לבד לתת הבטחה, בטח אם הוא לא מיידע, ולכן קודם כל דרשנו ודיברנו עם חלד דוחי וכל הקבוצות לוודא הגעה לאצטדיון עם אוטובוסים ויציאה, כי קודם כל יש הבטחה, כמובן אסור לפגוע באף שחקן, גם אם הוא יוצא מרכב פרטי, אבל כדי להימנע מזה, להגיע עם אוטובוסים ולצאת עם אוטובוס של הקבוצה בלבד.
0: טוב, איך אתה רואה בתגובה של, בוא נגיד, אוהדי בני סכנין, אולטרס, ראשי קבוצות אוהדים, שקראו לכל אוהדי קבוצות יהודיות, תגיעו לסכנין, נקבל אתכם בצורה יפה מאוד, בבטחה, אנחנו לא נתעסק כמו שתעסקו אותנו, תבואו אלינו. איך אתה רואה ביוזמה הזאת?
1: קודם כל אני מאוד מאוד מברך על זה, בסוף הכדורגל הוא משהו שהוא מאחד, הוא דו קיום, אתה רואה את כל הקבוצות משחקים יהודים, ערבים, אין בכלל הבדלים, לא דת, גזע ומין, אנחנו ליגות מקצועניות, 30 קבוצות, אחד עוזר לשני, ראינו גם מה קרה בעבר שלא היה מגרשים, נצרת התארכה בנוף הגליל, נוף הגליל התארכה בנצרת, דו קיום מלא בכדורגל הישראלי, אני מכבד מאוד את מה שעשו עדי בני סכנין, ואני קורא לכל קבוצות האוהדים לכבד אחת את השנייה, לארח בצורה הוגנת, ואנחנו חייבים להוציא את העבריינים מהמגרשים, לא משנה מאיזה קבוצה הם, אסור שהעבריינים יגיעו למגרשים.
0: איך אתה רואה את הדבר קורה בשבוע אחד, בשבוע הראשון בשני משחקים אלימות כאלה? איך אתה קורא את הדבר הזה?
1: תראה, זה חמור מאוד, ולכן אנחנו עם המשטרה בשיחות סביב השעון, כדי לוודא איך הם מתגברים את השוטרים מחוץ לאצטדיונים, גם לפני וגם אחרי, כדי לוודא שזה לא יקרה. אבל בסוף תבין, אנחנו באנו לנהל ספורט, הקבוצות באות לשחק כדורגל. מי שצריך לטפל בעבריינים, מדינת ישראל. היא צריכה למנוע את כל מעשי האלימות, אגב, גם מחוץ למגרשי הכדורגל, כי האלימות, אתה רואה אותה בחברה, בכלל מחוץ למגרשים, ולצערי היא זולגת לכדורגל. ולכן אנחנו דורשים מכל ראשי מערכת אכיפת החוק, לפעול בחומרה כנגד אותם עבריינים, ומעבר לכך ביקשנו מהמשטרה לחדד הנחיות, להציב יותר שוטרים בכניסות וביציאות, כדי שלא נראה מקרים כאלה, לא במחזור השני ולא כמובן עד סוף הליגה.
0: טוב, ארז, זה לא פעם ראשונה ולא שנייה ולא שישית, אתה יוצא אצלי, עולה אצלי לשידור, ואתה דורש מזמן, מאותו יום שהגעת, דורש את הדברים האלה. אתם נהנים?
1: תראה, אנחנו מקבלים תשובות שהן לא מספקות אותנו, okay. ולכן אני אמרתי להם, אם אתם לא מסוגלים כמדינת ישראל לבוא ולטפל בעבריינים, אין בעיה, תעבירו אליי את הסמכויות, תנו לי משטרה, תנו לי פרקליטות ותנו לי שופטים. אני אעשה את זה, אני מבטיח לך, אני תוך חודשיים ממגר את כל האלימות, כי כל עבריין יושב אצלי בכלא. ולכן אם המדינה לא מסוגלת לעשות את זה, אני אעשה את זה. כמובן לא קיבלתי את הסמכויות אליי, כי זה לא קורה. מדינת ישראל יש לה בתי משפט ופרקליטות, ולכן דרשתי מכולם, מהקבוצות, מכל ראשי הקבוצות, מכלי התקשורת שראיינו אותי גם, לכו תראיינו אותם, את פרקליט המדינה, את מנהל בתי המשפט, כדי לדרוש מהם גם ענישה קשה, כי בסוף כל עוד הם אחראים, הסמכות אצלהם. אם לא, תעבירו לי את הסמכויות, אני אתן ענישה של כלא לכל מתפרע 5 שנים בכלא.
0: טוב, זה לא יקרה, אתה יודע.
1: אם זה לא יקרה, אז האחריות היא עליהם לעשות את זה. אתה מסכים איתי? אין אופציה אחרת. לא אני, לא חלד דוחי, לא ינקה לשחר, לא ברק אברמוב, לא מיץ' גולדר, לא אדמונד ספרה, לא רוס קסטין יכולים להכניס אוהדים לכלא. אין להם סמכויות. אנחנו באים לשחק כדורגל. מי שיכול להכניס לכלא, זה רק בתי המשפט והפרקליטות, ולכן אנחנו נמשיך לדרוש, לא נוריד את הרגל מהגז. אני מאוד כועס, אני במכתבים ובשיחות עם אותם גורמי החלטות ברשויות עקיפת החוק, החל מההתפרויות ביום ראשון בלילה, ואני לא אנוח לשנייה עד שאותם עבריינים לא ישבו בכלא.
0: טוב, תשמע, אתה רוצה להגיד, מאזינים במגזר אצלנו, כולם עכשיו מאזינים לתוכנית, ובכל זאת זה רדיו מכאן, אנחנו מהצפון לדרום, וגם מאזינים לך ושולחים לי הרבה אוהדים מבני סכנין, אהבו מה שאמרת, רוצה להגיד להם משהו להנהלת בני סכנין? כי אני אגיד לך למה, כי ככה הטענה שלהם, אם זה היה קורה בסכנין, כל העולם היו קם ולא יושב.
1: תראה, קודם כל, אני חושב שאתה שמעת אותי, כמו שאמרת, בכל ערוץ גיניתי, תקפתי, הוצאתי מכתבים גם על המקרה הקשה של תקיפת שחקני בני סכנין, גם על תקיפת אוהדי הפועל ירושלים. אגב, זה אותם פגיעות, אני רואה בזה בצורה חמורה, שחקנים, אוהדים, כל מי שבא לכדורגל צריך לצאת בתחושת ביטחון ולצאת בשלום ובבטחה. אנחנו נמשיך ללוות את בני סכנין, נמשיך ללוות את כל הקבוצות, נגרום לכך שהכדורגל ימשיך להיות משוחק בדו-קיום. זאת האחריות שלי כיור המנהלת. אני קורא לכל אוהדי סכנין, תגיעו למגרשים, אנחנו נדאג לביטחון שלכם, ואני קורא לכל הקבוצות, תגיעו לסכנין. בני סכנין, חלד דוחי היושב ראש, ואני בטוח שגם האוהדים יקבלו אותם בצורה יפה ומכובדת, כי בסוף אין לנו אופציה אחרת. כדורגל זה משהו שמאחד, ואם חלילה וחד מקרי האלימות האלה ימשיכו, כמובן תהיה ענישה קשה, גם כנגד כמובן אותם עבריינים, ואני מעריך שקהל האוהדים יגלה בגרות ויכבד את כל הקבוצות הארוחות שמגיעות, לא משנה אם זה בסכנין, סמי אופר, טדי, בלומפילד או כל מקום אחר בארץ.
0: יורם מנהלת, ארז חלפון, תודה רבה לך.
1: תודה לכולכם.
0: תודה, תודה, תודה. אולחס בבעד על ג'ומל מהקאלה, הוא ארז חלפון, מודיר מודיריית הדורי, מודיר עם, רئيس מודיריית הדורי, יקול, طبعا, אנא אסטנקר, הזה العمل العניף ضد מה חדת אמם מושגי הפועל קודס, ותחדידה מה חדת לג'ומהור סכנין וללעבי תחד אבנה סכנין, וקל אינו לעיבי, הדול תאבעין למודיריית הדורי, ואסטנקר ذلك بشدة, ויוטالب من الجهات المسؤول بأن يلقى الذين قاموا بهذه الأعمال ضد لاعبي اتحاد أبناء سخنين أن يتلقى كل واحد منهم أقصى العقوبة حتى يرتدع على الآخرون, ويقول بأن كرة القدم هي عبارة عن حياة وتعايش مشترك بين العرب واليهود, هذا يلعب هناك وهذا يلعب في ذاك الفريق, ولن نسمح بتاتا, لو كان الأمر بيدي لو أعطوني المحكمة وأعطوني القضاء وأعطوني الشرطة, خلال شهرين كنت سأقضي على هذه الظاهرة, وأطلب من المسؤولين عن العقاب وفي القضاء أن ينزلوا أقصى العقوبة على من قام بهذا العمل, وتوجه لاتحاد أبناء سخنين للإدارة لخالد دوخي وللجمهور, تعالوا احضروا, نحن سنعمل على أن نمنحكم الأمان في المباريات. هذه أقوال إرز خلفون, ويسرني أن أستضيف السيد خالد دوخي رئيس إدارة اتحاد أبناء سخنين. تحية لك, مساء الخير.
2: تحية أخي محمد, تحية لك
0: ولجميع المستمعين. أولا يعني نستطيع أن نرى ربما لأول مرة تضامن كبير من الحائط إلى الحائط, سواء كان ذلك من لاعبين يهود, من مشجعين مكابي نتانيا, وسأسمع واحد من المسؤولين من المشجعين ماذا قال. ربما الآن نستمع إلى أحد المشجعين كيف أنه استنكر ما حدث ربما في هذه اللحظات. بعد ذلك سأحاورك, وكثير انتبهوا, كثير جدا جدا من المشجعين من مكابي نتانيا أبدوا استغرابهم وعن استهجانهم جراء ذلك, وعليه سنستمع إلى أحد المشجعين منذ زمن طويل.
3: طور أويد مكابي نتانيا من جيل 7, أنا متبايش מתבייש באותם פורעים שהתנהגו אתמול באלימות כלפי אוהדי סכנין. זה לא ה-DNA של מכבי נתניה. אנחנו לא צריכים להתנהג ככה, אנחנו לא מתנהגים ככה. הספורט צריך להיות נקי מאלימות. אנחנו באים ליהנות מהכדורגל. אתם, הפורעים, עושים את הכדורגל. אתם עושים את מכבי נתניה. ואני דורש מהנהלת מכבי נתניה לנהוג בחריפות כלפי אותם פורעים. לגלות מי הם, לא להכניס אותם למגרשים. והמשטרה, תתעוררו, תתעוררו. אני עברתי לכם את חוק האלימות. תשתמשו בזה. תכניסו את הראשון לבית הכלא, לבית סוהר. תאמינו לי, הבא בתור לא יתנהג ככה. הכדורגל חייב להיות נקי מאלימות. נקי מאלימות.
0: تعقيب على أحد رموز المشجعين في مكابي نتانيا والذي يقول يتحدث باسم آلاف مشجعي مكابي نتانيا. خالد بعد ذلك نتحدث.
4: أخي محمد يعني صراحة أولا يعني أنت حكيت إشي جدا مهم إنه في تغيير بالموجي في الوسط اليهودي وبالذات بكل ردود الفعل والتعليقات على ما حدث يوم الاثنين، وهذا طبعا الإشي الإيجابي بالموضوع، وهذا الإشي ما حدث من فراغ. إحنا يوم الاثنين طبعا امبارح من الصبح من ساعات مبكرة بلشنا نبعث مكاتيب لمديرية الدوري للاتحاد العام، أنا كنت في الشرطة بعثنا كمان للشرطة، إحنا كمان عمالين نتواصل حتى مع مديرية الشرطة بكل الأمور والأحداث اللي صارت، وإحنا ما بنحكي ولا بنقول ولا مرة إنه إحنا عشاننا عرب وعشاننا كذا ولأننا عرب، إحنا ما بنحكي بهاي اللغة، إحنا بنقول إنه هنا في عنف.
0: لأنه صار مع بايل كوتس قبل بيومين مع مكابي تل أبيب
4: 100%، فعشان هيك احنا هاي اللهجة وهاي الصورة وهذا التوجه انه احنا عشاننا عرب ولاننا عرب احنا ما حكينا بهاي اللهجة، وعلشان هيك كمان كان في تجاوب اكبر. والمشكلة هي مش مشكلة سخنين، المشكلة هي مشكلة صارت مشكلة عامة، حتى هي مشكلة العنف عامة في كل الدولة، واليوم عمالين احنا بنشوف انه هاي المشكلة عمالة تكبر وتصير مشكلة اللي هي اعظم واكبر في الملاعب، وهذا اشي جدا خطير جدا خطير إذا بصل للملاعب، لأنه إحنا الملاعب هي محل على أساس إنه إحنا نيجي ونبسط ونربي أولادنا تربية رياضية، وكنا بدنا نشوف كمان عائلات في الملاعب، ولكن بهاي الصورة ومع العنف اللي عمال يتفاقم في كل المجتمعات وبالذات في حتى في المجتمع اليهودي، يعني فكان يقولوا عن المجتمع العربي ومجتمع عنيف، فاليوم عمالين نشوف لا، إنه المجتمع العربي والمجتمع اليهودي اثنين فيهن عنف، فهذا التوجه هو اللي أدى كمان لردود الفعل الموجودة. فمش عارف كيف إحنا ممكن طبعا نحارب هاي الظاهرة، أكيد يعني في كثير خطط اللي بتنحط. إيرز خلفون تفضل وحكى إنه يعني إذا أعطوني إنه أنا أتحكم في الشرطة أو أعطوني خلينا نقول القيادي في الشرطة أو إلى آخره، يعني كل هذا يعني مع طبعا الشكر له على كل الحديث اللي حكاه وعلى كل التوجه لسخنين وعلى الوقف مع خلينا نقول مع اتحاد أبناء سخنين، وبس بالأخير يعني هذا الإشي غير قابل للتنفيذ، يعني المشاكل هنا هي مشاكل ما بتنحل لا بيوم ولا بليلي ولا من قبل إيرز ولا من قبل خالد ولا إلى آخره، هنا في سياسي من فوق وفي شرطة وفي وزارة وفي حكومة، والإشي لازم يعالج بشكل أكبر بكثير وأعمق بكثير من كيف إحنا عم نفكر، وهذا كمان دور الحكومة ودور الشرطة. بالنسبة لجمهور نتانيا محمد، أنا بقول لك إنه اللي حكاه الشاب وتوجه فيه المشجع تبع نتانيا هو فعلا يعني صحيح، مش كل مشجعين نتانيا هني بهاي الصورة، فهذا جزء. وأنا كمان حتى في حديث كمان في وسائل إعلام عبرية كمان حكيت في جزء اللي هو أعطى هاي الصورة البشعة لجمهور نتانيا. إحنا كنا كمان جالسين في نتانيا، وكمان إحنا جلسنا خلف اللاعبين في نتانيا، وخلفي كمان كان جمهور من نتانيا، ما كان في هناك أي ضرر أو أي توجه أو خلينا نقول حتى أي مسبات أو شتائم أو إلى آخره، ولكن بتلاقي دائما هذا الجزء اللي هو بيعطي صورة أو خلفية عاطلة لجمهوره.
0: طيب هاي القضية كيف كنت تتجاوزوها؟ كيف ممكن تأثر على الفريق، على المسير المهني، على المباراة القادمة على الأقل القريبة، أم أنه تم تجاوزها؟
4: لا ما في شيء. أول شيء هنا يعني الجمهور نفسه عمال بتسأل إنه إحنا طيب كيف نروح على المباريات لقدام، يعني أكيد في خطورة معينة، وبالذات في ملاعب اللي هي فيها حساسية، وعلى الأسف صار كثير ملاعب اللي فيها حساسية، يعني اليوم إذا إحنا بنروح على تانية بنواجه هاي الأعمال وهذا العنف، وكمان العنف صار موجه للاعبين، وهذا إشي أخطر بكثير. فيعني حتى سألوني في عدة مواقع وعدة، فقلت لهم بالعكس يعني هذا الإشي صار يأثر على ممكن يأثر على نتيجة المباراة. بقولوا لي يعني كيف ممكن يأثر، يعني أنت عشان تحكي؟ بقول لهم لأنه إذا اللاعب بده يروح وهو خايف إنه لما يخرج من الملعب إنه ممكن يصير له أي ضرر أو ممكن أي إنسان يتعرض له، فأكيد على أرضية الملعب هو ما راح يكون 100% وما راح يكون يشعر بالأمان وما راح يلعب، بأمان، فأكيد إنه هذا الإشي راح يأثر على نتيجة المباراة، وهذا إشي خطر جدا. يعني إحنا إذا بنفكر لعمق الأمور ممكن هذا الإشي يصير. فعشان هيك أول إشي اللاعبين إحنا قمنا بتوجه للاعبين، وهذا الإشي راح يصير من المباراة القادمة الخارجية، إنه كل اللاعبين راح يفوتوا بباص في الباص تبع اللاعبين للملعب ويخرجوا منه كمان بنفس المع. نطلب طبعا إذا في ملاعب اللي هي ملاعب حساسة إن يكون في مرافقة للشرطة لحد ما الباص يخرج لطريق اللي تكون آمنة. بالنسبة للجمهور، أنا حكيت مع قسم من الجمهور كمان، إحنا زرنا وتحدثنا مع الجمهور اللي قسم من الجمهور اللي تعرض كمان لهاي الأعمال، ومن المباراة الجاي الخارجية كمان راح يكون في توجه كمان مع البلدية وتنسيق إنه إحنا نطلع بساط كمان وما يطلعوش بسيارات، كل واحد يطلع بسيارته، وهذا الإشي كمان ممكن يقلل أكيد من المواجهة مع هيك جمهور أو مع ناس على الشكل. فراح يكون أكيد في خطوات، وبتأمل إنه لقدام نقدر يعني نتحاشى ونتفادى كل هالأعمال.
0: طيب خالد، بتعرف شاهدنا من أو قرأنا من على وسائل التواصل الاجتماعي منشورات سواء من الإدارة منك شخصي أو من عدد كبير من المشجعين، هذا هو الوقت المناسب للرد على كل هذه الأعمال، بأن نشتري بطاقات سنوية، بأن نملأ المدرجات في البيت، بأن نؤازر الفريق في الخارج. امتثل الجمهور في نوع من التضامن؟ على الأقل أنا بتحدث فيه مش في التضامن إنه معاك ولا آخر، في شراء البطاقات.
4: والله يا أخي محمد أنا بقول لك الصراحة، يعني لحد إسا أنا بعرفش قديش يعني، بس لحديت قبل يومين ثلاثة لا ما كان في هناك يعني خلينا نقول مؤازرة، وما كان في مبيعات بشكل اللي إحنا يعني نقول للبطاقات السنوية إنه والله الجمهور عمال بالألاف عمال يشتري أو بالمئات. لا لحد إسا الأمور هاي شوي نايمة، مع العلم انه احنا حضرنا فريق، مع العلم انه مررنا ميزانيه، مع العلم حتى اللاعبين الجداد كمان مرقوا في سلطه مراقبه الميزانيات بشكل خلينا نقول سريع وبدون حتى ما نعمل شوشره من الموضوع. شفنا انه الفريق بديش اقول لك جاهز 100%، ولكن يعني الحمد لله عندنا اليوم احنا بخلال شهر ونص اخي محمد يعني جهزنا فريق اللي هو كان خلينا نقول حوالي مقارنه مع حوالي 11 12 لاعب، وهذا شيء مش سهل ومش هوين، وكمان بظل الظروف الموجودة يعني مع اللاعبين المحليين واللاعبين الأجانب. فأنا بشوف إنه دور الجمهور اليوم هو بغض النظر عن الأحداث اللي صارت، بغض النظر عن هاي الأشياء، لا الجمهور لازم يكون الداعم الأول والأساسي. ولما إحنا بنطلب وبدنا لاعبين وبدنا فريق منيح، أكيد الميزانية ما رح تيجي من فراغ، الميزانية لازم كمان تيجي جزء من الجمهور، والجمهور نفسه هو يكون جزء من هاي الميزانية، ولازم وهاي الميزانية بتيجي بس بشراء البطاقات السنوية وبحضور المباريات، ومش بس الدعم، الدعم لازم يكون مادي وكمان معنوي، كمان حضور المباراة وإحنا نشوف المدرجات ملاني، ونشوف كمان إنه في جمهور اللي بيلحق الفريق في المباريات الخارجية، أكيد هذا الإشي راح يدعم الفريق لقدام وتكون النتائج أفضل.
0: طيب بالنسبة للفريق، لعب اللعبة الأولى في نتانيا 0-0، 16 ركنية نتانيا 0 لفريق اتحاد أبناء سخنين، أخذت النتيجة اللي هي نقطة، إشي تاني أخذته إيجابي من الفريق من ينظر من على المدرج؟
4: أولا في أشياء إيجابية ما بنقدرش ننكر، يعني أقول لك إنه أنا راضي عن إنه إحنا بالهجوم بالخط الهجومي كنا ضعاف كثير، لا أكيد مش راضي، بس إحنا عارفين شو السبب. يعني عنا حتى المهاجم احنا وقعنا معه قبل اسبوع ما كان جاهز، دخل خلينا نقول 15-20 دقيقة، كان عنا مشكلة بخط الهجوم، احنا ما بننكر هذا الاشي، بس انا بقول لك انه الامور لقدام رح تتحسن واحنا بالطريق الصحيح. الاشياء الايجابية هو خط الدفاع، حارس المرمى كمان اللي ابدع، يعني اذا شفت الدفاع تبعنا دفاع ممتاز، اللاعب كمان خط الدفاع متاخر ديمتري كفاري كمان يعني اثبت انه هو كمان لاعب قدير، فانت بتشوف انه فعلا يعني حتى الاجانب يعني بشكل عام انا بقول انه الاجانب املاح، بدنا نشوف كمان المهاجم يعني لقدام اكيد يعني بعده ما لعب وما اثبت، بس انا بقول لك انه اخي محمد ان شاء الله الصوره منيحه واحنا بالطريق المزبوط. وشفت حتى في التركيبة الأسبوع هذا الأسبوع كان ثلاث لاعبين من اتحاد أبناء سخنين بالتركيبة اللي اختارها الدوري، وهذا كمان إشي مشجع، وبقول إنه إحنا كمان فريقنا يعني فيه لاعبين اللي هني ممتازين. وبتأمل يعني ما احنا قلنا انه كمان بعد ناقص عنا ظهير ايمن.
0: ما هذا نسأل شو بعد ناقص؟ ايش ابو كسيس بيقول لك بعد ناقص عندي انا؟
4: احنا عارفين انه ناقص ظهير ايمن. احنا عارفين انه في اللاعب كمان عندنا لاعب خط وسط اللي هو مصاب من اول تقريبا ما وصل، اللي هو اول لاعب تم التوقيع معه، عشان كمان حتى انا اوضح مش احنا اللي وقعنا معه، يعني هذا كان موقع معه من الاول، فهو كان مصاب وما لعب، اللي هو كارلوس كارليتوس ما يسمى كارليتوس. فاحنا يعني عمالين كمان نبحث عن لاعب في خط الوسط، وفي عنا كمان الظهير ايمن، وهيك احنا بكون عنا فريق متكامل ان شاء الله.
0: طيب المباراة القادمة طبعا يعلم الجميع اذا انا مش غلطان طبعا الساعة 8 يوم السبت سخنين مكان بتح تيكفا. بتح تيكفا من حجم الفريق السخنيني بالتقريب نقدر نقول، يعني لان بول تل ابيب ولا ان مكان بتل ولا بير السبع من نفس أكيد. الحجم
4: اكيد اكيد احنا المباريات اللي احنا لازم اكيد يعني نفوز فيها هي الفرق المماثلة لاتحاد ابناء سخنين اللي هي مكابي بتح تيكفا ورماد جان، وحتى يعني نتانيا كمان معنا فريق قوي يعني، وفريق ند وقوي نتانيا مش فريق سهل، والمباراة ما كانت سهلة كمان بنتانيا يعني، هذا كمان واقع. فإن شاء الله يعني عندنا أول إشي مكابي بتح تيكفا، وعندنا كمان بعدية يوم الاثنين في 7/7/9 كمان بطار القدس في سخنين، كمان مباراة يعني مباراتين متتاليات في في في الدوحة، وهذا الإشي كمان لازم يشد الجمهور إنه كمان يقتني بطاقات الاشتراك السنوية، يعني لما عندك مباراتين على الشكل اللي هني بملعب الدوحة. فإن شاء الله أخي محمد راح نشوف نتائج أفضل، وراح نشوف كمان إنه اتحاد أبناء سخنين مش بس إن شاء الله راح يكون ند لكل الفرق.
0: طيب ومع هذا بدنا نرجع على قد ما الجمهور له أهمية، على قد ما الجمهور بتعولوا عليه حتى يعود، ما بدنا نقول زي أيامات إياها من الأنف إلى الأذن المدرج مليء. ومع هذا تحدثت عن خيبة الأمل، خذ بصيص أمل وتوجه للجمهور السخنيني.
4: أنا توجهت بعدة فرص وبعدني بتوجه، وكثير ناس أقول لك يعني أنا يعني ما بنطلب أول إشي البطاقة السنوية، بطاقة الاشتراك هي 800 شيكل، يعني مش مبلغ كبير، مش مبلغ ضخم، مش
0: وبشتى يعني الطرق وبشتى الطرق
4: كل إنسان بيقدر يشتري بطاقة انتماء، وهذا وهي اسمها انتماء، يعني بالأخير أنت بتقول اتحاد أبناء سخنين هوية، واتحاد أبناء سخنين قومية، واتحاد أبناء سخنين مؤسسة مهمة لكل الوسط العربي، واتحاد أبناء سخنين هو اللي بعطينا النفس من السبت للسبت. وبالأخير طب لما أنا بشوف إنه في 220 و250 و300 بطاقة اشتراك سنوية، يعني فعلا هذا الإشي محبط. يعني أنا اليوم لما إحنا بدنا نحضر فريق وبدنا نجيب لاعبين وبدنا نجيب لاعبين بمستوى، وانت بتشوف انه ما في دعم، يعني ما بصير. يعني بالاخير يعني انا بقول لك شغلي يا اخي محمد، يعني احنا صحيح انا اجيت لهاي الوظيفة وانا كنت في هاي الوظيفة مش نفسها، ممكن كنت مدير عام الفريق على 11 سنة، وانا بعرف شو المشاكل الموجودة بكرة القدم، وانا من 3 سنين كمان لما تركت كمان لاسباب، بس لما رجعت لسبب واحد عشان احنا ننقذ هاي المؤسسة ونرجعها مؤسسة كيف عهدناها دايما، اللي هي مهمة لنا، مهمة للولد، مهمة للكبير، مهمة للصغير، مهمة لكل انسان، واحنا عن جد يعني حابين انه نرجع الفرحة لكل واحد. بس هذا الاشي ما بيجي من هوا ولا بيجي من فراغ، يعني انا بتوجه لكل انسان من جمهورنا، وعلى فكرة هذا السعر كان كمان بالتنسيق مع الجمهور مش من فراغ كمان اجا، يعني الجمهور كمان طلب انه هات نعمل سعر اللي هو يكون مناسب، وقلنا نشوف السعر المناسب، قالوا خلينا نعمله 800 شيكل على أساس إن يكون سعر موحد كمان للصغير وكمان للكبير، يعني من الأبو وبده يشتري لا كمان لإله لابنه ما يشتري ب2000 لا 800 و800 1600، فبكون كمان إشي اللي بمتناول اليد. فكمان هاي الأسبوع رح ندعي حوالي 200 ولد من مدارس اللي كمان يحضروا المباراة، وهذول راح يكونوا كمان ضيوف، وفي كل مباراة فيها إمكانية إحنا رح ندعي أولاد من المدارس، طلابنا أبنائنا، على أساس كمان إن هن يتربوا على حب الاتحاد. ف يعني كمان في الاكاديميه عمليا كمان نستثمر بشكل كبير لانه احنا حابين كمان انه ندمج اولادنا في في في اتحاد ابناء سخنين. انا بقول انه هذا مشروع وهذا المشروع ما بصير ولا بينجح بيوم وليله. احنا في عندنا استراتيجيه وانا حكيت احنا بدنا سنتين ثلاثه ممكن على اساس انه احنا عن جد نصل لوضع انه نرجع اتحاد ابناء سخنين على الخط السليم ونشوف كمان ابنائنا يلعبوا في اتحاد ابناء سخنين وترجع قسم كبير من التركيبه من اتحاد من شبيبه اتحاد ابناء سخنين في اتحاد ابناء سخنين. وهذا الاشي مش صعب راح يصير ولكن بشويه صبر وكمان مع الدعم اكيد.
0: خالد دوخة رئيس إدارة اتحاد ابناء سخنين شكرا جزيلا لك.
4: شكرا عزيزي. شكرا محمد.
5: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
6: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
8: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
9: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
10: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
6: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
11: رجاء هدوء.
6: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.